kobi bri eno ayede waye ede amaye eje ni ko ana woti mi nken ebrade wanya okese na ni mchiro na wanya akoma so ade nyina so mfama ho ade bi e yo expectation bia no a wo hwehwe se ebrade nyama ho no me pa abo nyina se ebrade nyama ho na wanti ni mchiro na ni yemanye yi mfama ho ene ye fiada anopa ene e fiada anopa ene Friday morning. Thank God for Friday. Thank God for Friday. Na ene meni aje jina ne se meni se ene Ewurade bekasa osoro bekasa amankunim di aye je ne ko meni menkrofo dia osoro bekasa amankunim di aye ye dia obi biela wuti ma no pai ene ye fiada no pa kawakuma to ye mu meni mi se ebia wani debi bi so se wo pesika ibribi wani debi bi so se wo pebribi ibibi abrabo na ye bo no de obi e hwehwe se ebeyi yama no se obenye sika bra ye brain na ye sika bredi pe bre anopa ewia anadwo yetu kwan ye kwa ha ye wura ha ye ni nyina ye sika se bible say sika na yade nyina money answers everything mesere wa no pay minimi se wani abre apese kwan biema wo sika kwan biema wo shon kura se kwa kuma to ye na niam abeyi wate osoro be kasa ama adanse ye aye wodia amen kuribidi aye wodia ubehu nyame ni mo nyama ne ene me nkrofo mani bagi mani bagi maka chem se ha bosumi aye wuramu aye bosumi papa sa bosumi aye wuramu aye bosumi papa last year about this time say bosumi wemu ye nyawo insima akuma akutu bosumi we ye nyawo insima akuma akutu na me de me believe se bosumi nko na wiye no na ejeri ni komi ni me nkrofo ye nyawins be tre na nyawo amantram disi wona me ka se wa man from mo di loto atwa so four times every week bia mo bedi every week bia mo bedi esi ana se ensi the first day me buy na me de banka two dwa ye ma ba no so na ba na bo ye de di four numbers emu ba emu mi nu abo the second day me buy na me se de banka two dwa na ba na boy na four numbers emu mi nu sa abo ye the third week I me buy na me ka se wa pese o toke bia kubu saka abo ena me man krofo kubu saka abo at the end of the day no e die na see ye e advance ye na ye dey e ne pa ye me di abama kubu akubu ye nsane tudwa yan krofo se ah e je ni ko da bia wo ba wura bia wo de mam ye nu wo se ba akubu bo na ba akwa bo na ye di di lotu de na de wo ba ye a wo de mam ye nsane ato wo se ba akwa de bo ene nkrofo won se da bi abana me ato wo me tushu wo ampa anso no kre na abana me di ato wo de no kre se me tushu ye de ewu mu krofo si ye ntwa be ya na ade wo ya no afa ni nua okumase wo ya no afa obi wo eye takrade wo ya no afa obi kekus wo ya no wo tarige wo ya no afa enough afa di abana nkrofo tushu ti se ya ye ma abana fo pai ma me nsana me beto wo no me tushu ne wo na abana bo enkrofo na ada ne ka onesi ebinum koton omu fu omu fridge omu ntoma ebinum kwa je bosia di twaba no ebe ye ye de ma wo eti age ne kodi e age me na bo me hunsam na ne o age me huna me bo me hu abudin da bia me tremen sa na me ahwe mo so se you are my witness because me hu ni bi kura no we do to 10 times obi e di 15 times obi e di 31 times 27 times, 20 times, 10 times, 7 times, 5 times, 3 times, 2 times. We the be crafting animals here. Kwa kuma to me. We be frame was here. Jede biya waba bobo biya na men frew. Men frew. Ene diye me pese me frew wo. Ene diye me si me niyabre. Papa. Ene jede ko maba bobo. Ene jede ko maba bobo.